punang kakuhe ahalu munkere masha punang parula favanta divehitariye ke punang.